0: is. Tinglang, qisqa satrda
1: ma'noni anglang. Qisqa satrda. Hayotdan hamma narsani olgan degan xulosaga kelindi tintuvdan so'ng.